0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett

Shawn Mendes, fjerde går, skulle du si. Treat you better, Shawn Mendes, jeg må si det ordentlig da. I ettermiddagssendingen her på Nea Radio, vi skal snakke om mer om mat, vi, om matfestivalen. Vi skal ta turen til Innerøya om en 10 minutter kvarters tid, så heng med på det. Nana nå, og Lonely etterpå skal Magnus Hestegri få lov til å komme med i det som mangel på løfter om sommer. Hvertfall et løfte om vår da, om en liten tid her i Nea Radio.

0: Ja, det faktisk det. Når,
1: det skjer der også, det.
0: Ja, det som med den sangen der, da, det var... Jeg fikk en idé når jeg bodde på... Jeg bodde i leiligheten min på Heimdal. Det var en sang som jeg våkna opp på natta og måtte skrive. Og da var det akkurat som at... ja, det var en låt jeg følte jeg måtte skrive. Det var som om en bestefar tok kontakt på en måte. Men jeg kjente ikke han bestefar min, ikke? Så jeg bare hørte om en via min egen far. Så han har fortalt alle historiene om henne og så videre. Og da kom den i den der da. Så jeg kjente den aldri, men jeg håper at jeg fikk lagt ord på de følelsene som kommer når den mester den eldre generasjonen også. Da. For jeg har mestet både mormor og bestefar. Nei, mormor og mormor. Morfar
1: ja.
0: Har jeg gjort. Men han, jeg har skrevet om i den sangen der. Han kjente jeg egentlig ikke, bare via min far.

Håper du trives her, at du har en fin dag. Det skal dreie seg litt om parforholdet, for det kan jo være litt utfordrende innimellom. Ja, det kan jo singellivet også da, for så vidt. Men grunnen til at jeg fokuserer på parforholdet akkurat nå, jo fordi at det samlivsterapeuter der ute som kommer med et kjemperåd til par som bor og lever sammen for å skape gode relasjoner og ikke minst stresse ned i hverdagen. Vi tar en nærmere titt på det ganske snart.